Bongo Bayan ba? Gugoyalan ji. Ngayo garain, yalan ji jalbo jungkur ji. Wobulkura.